ekamugge ilmu teba mihunna libginwa kamka medga jadal kofi muwe den ekamugge ilmu teba mihunna libginwa kamka medga jadal kurani kiwegen ye ekanta denwodigen wani allah he teba mihunna kan nege